0: Oh, det er stinket fint.
1: Hva ser jeg, hva er
2: det? Å, nå er det så mis. La la la la la la la la la la la la
3: la la la la la la la la la la la la la. Å, han møten. Vet man at du er ikke russjong? Ikke vil i Ronhåne, jeg bønner de bøy, og ta henne med kots. Med karnaval efkes dasken, springen, zøpen, jeg liker ne zots.
4: Och jag direkt

0: Åh, men Zinneke, hvor det til dårlupt. Åh, meg, jeg sømviker nå. Ej, men skapen, jeg kommer med han oppskidt seg. Ir, på meg sekkøysfast.
1: Åh, sønighet, konevann.

0: nazad en skøn fatte med fnise.
1: Når filuken har dødt mig blusen.
0: Kom da lige, der kan tænke mig en geletvæk.
1: Øj, han ser hun riken, der jeg har dødt. En han ser ikke en skøn for at køkkers.
0: Ah, godverdomme. Ondertussen zit hier weer al om mijn gat. Gaan ze staten,
1: ik? Ik ken mij nou toch. Ik ben er niet veel hoeken, hè.
0: Oh, zotte dus. Kom, we gaan een sloken placeren.
1: Niet, we gaan eerst ons dansken nog eens doen, hè.
2: Alle dansmariekes op alle plus. Stoksken in haar hand, gat achteroot en tette verroot. Opdraaien. 1, 2, 3.

0: Åh, det er stinket fint.
1: Hva ser du, Rune?
2: Åh, nå er så mish. La la la la la la la la la la la la
3: la la la la la la la la la la la la la. Åh, han måten. Rødt meg at du ikke russer. Ikke vil i Ronaldene, jeg bønner de bøy, og ta henne med kots. Med karnaval even dansken, springen, zwippen, en ik ne zots!
4: Och jong, trek

0: Åh, men synes jeg var det så dårligt. Åh, mig, åh, søm, viken, åh. Ej, men skapen, jeg kommer med han opskidt, så ir, på mig så kunst fast.
1: Åh, synes jeg ikke, konevann.